0: سانجھا کسی دا کین ریش نہیں مسلمانوں نے قرآن وچ ہے بیدوں کی ہندوانوں ہے عیسائیوں نے انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجھی سکھ دا
0: جیڑا سارے نوں سانجھی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتا
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: رکھا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت کلیاں